kolo anya de lota ifa buna welum bido ke weli njedebe ifa buna gade nai kan welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi maka ifa buna enwe na